ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجدهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و زیای یک هدف واحد هم در یک راه دارن قدم برمیدارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت میکنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبههای دیگه و گروههای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل برن حد نکن. اینه در قرآن بشیگن ولایت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. و السادسة و ششمی از وصایای نبی مکرم به امیر المؤمنین علیه السلام، الاخذ به سنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی، به طبق سنت من در این سه چیز عمل کنید. شرح میدند: اما الصلاه فالخمسون رکعه. حالا من نمیدونم احدا و خمسون که 51 رکعت است که نمازهای نوافل و فرائض بر روی هم در شبان روز است، چطور اینجا شده فالخمسون رکعه. حالا یک وجهی قاعدتاً داره. نوافل رو بنابراین توصیه میکنن حضرت به امیر المؤمنین که حتماً بخوانید. نوافل حفاظهای فرائضند. اونچه که برای انسان لازمه در فریضه که ملاحظه بکند که همون حضور قلب و توجه به خدای متعال و تقرب الالله هست، اگر چنانچه کمبودی در اونها پیدا شد، نوافل اون رو جبران میکنه. انسان ممکنه در نماز مغرب یا ظهر یا غیر اینها، خب در اثنای نماز نتوانه حق نماز را ادا بکنه. از این سه رکعت نماز مغرب مثلا فرض بفرمایید یک رکعت او با توجه انجام بگیره، بعد که شما بعد از او 4 رکعت دیگه نافله خوندید بعد از نماز مغرب، احتمال این که در بین این 4 رکعت یک رکعت دو رکعت با توجه انجام بگیره زیاده، جبران خواهد شد. اون مقداری که حالت خشوع و توجه و حضور قلب در نماز فریضه وجود نداشته است. و اما الصیام فثلاثه ایام فی الشهر، اول و وسط و آخر. الخمیس فی اوله و الاربعاء فی وسطه و الخمیس فی آخره. پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر، چهارشنبه وسط. و اما الصدقه فجهدک حتی تقول قد اسرفت ولم تسرف. صدقه رم به هر اندازه که میتوانی، تا اونجایی که انسان به حسب میل و رغبتی که تعلقی که به اموال خود داره میگه آه زیادی کردم، زیادی دادم، در حالی که نه، زیادی ندادی. نمی فرماید که باید اسراف کنید، چون در صدقه

حتما زیاده روی ممدوح و مطلوب نیست. اینجور نیستش که هرچه انسان داره در راه خدا باید بده، خودش رو، خانوادش رو، عیالاتش رو دچار احتیاج بکنه. این مراد نیست، بلکه مراد اینه که بالاخره به قدر وسعت، به قدر جهدت بده صدقه رو هرچه میتوانی. یعنی واقعا یکی از مهمترین و بهترین علاجهای شح قلبی انسان همین دادن صدقه است. که انسان علاقه به مال داره، این طرف بزن اون طرف بزن که پولی جمع کنی، پولی به دست بیاری. وقتی انسان توانست بر خود فائق بیاد، بخشی از این پول رو در راه خدا بده، این مبارزه عملی است با این حالت شحی که فرمود و من یوق شح نفسه و اولئک هم المفلحون. این شح، این حالت حرص و بخل که ترکیبی از حرص و بخل، همون شح هست که خب مبتلا هستیم دیگه، هممون کم و بیش ابتلا داریم. هم تو دلش میخواد هی به دست بیاره، هی به دست بیاره، هی بگیره. این رو، این بیماری خطرناک را علاج میکنه صدقه دادن، انفاق در راه خدا. پول رو انسان بده در راه خدا، خرج کنه در موارد ضروری و لازم. صفحه 820.

بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی وقتا میگیم من یه شخصی رو دوست دارم، اما در حقیقت صفاتش رو دوست داره. خب اگه این صفت ازش گرفته بشه بازم دوستش میداری؟ نه دیگه، این صفات رو نداشت که دوستش نمیداشته. همه ما حاتم طائی رو دوست داریم. ما همه وقتی میگیم یه آدمی بوده اینقدر سخاوت داشته که وقتی یه سائلی ازش میخواسته حاضر بوده تمام هستیش رو در اختیارش بگذاره، ته دل دوستش میداریم همچه کسی. برای اثرش به ما هم نرسه، این صفت رو دوست. به خاطر این صفت صاحب صفت هم رو دوست. نظیر این کار را در مورد خدای متعال هم میشه انجام. سعی کنیم صفات خدا را درست بشه. هو الله القالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى تا آخر. چند تا آیه از پشت سر هم آخر سوره هشت همین صفات خدا رو داره. اگه دقت کنیم در یک آیه که این صفات یه مقداری مجسم کنیم، آثارش را مقایسه کنیم با صفات دیگری که اشخاص با کمال دارند، اون وقت حس میکنیم که چقدر این صفات دوست داشتنی است. یکی از این صفت هایی که همه ما گناهکاران امید داریم صفت غفوری خدا است، غفاریت خدا. عمری آدم با گناه و نافرمانی و غفلت و بی‌اعتنایی و جهالت و حتی جسارت و بی‌ادبی نسبت به خدای رفتار کرده، جنایاتی مرتکب شده، ده ها سال خدا بهش مهلت داده، اونا رو مجازاتش نکرده، تازه آخرن میگه اگه توبه کنی همه را میبخش. پیغمبر اکرم از خدای متعال درخواست کردن که خدای روز قیامت امتی که من شفاعتش رو میکنم اونا رو میبخشی، حسابشون رو به کسی دیگه واگذار نکن، حسابش رو خود من بکش که فرشتگان دیگری آگاه نشند از اینا. خدای متعال وحی کرد که من اونا را که بخشیدم دیگه شما هم از گناهانش بی مطلع نخواهید. اگر آدم یک عمر بشینه درباره این روایت فکر کنه، به زیبایی این صفت غفاریت الهی را مجسم کنیم. یعنی این زیبایی از این بیشتر چی میشه باشی؟ آیا این دوست داشتنی نیست همچون خدایی؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و السادسة و ششمی از وصایای نبی مکرم به امیر المؤمنین علیه السلام، الاخذ به سنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی، به طبق سنت من در این سه چیز عمل کنید. شرح میدند: اما الصلاه فالخمسون رکعه. حالا من نمیدونم احدا و خمسون که 51 رکعت است که نمازهای نوافل و فرائض بر روی هم در شبان روز است، چطور اینجا شده فالخمسون رکعه. حالا یک وجهی قاعدتاً داره، نوافل رو بنابراین توصیه میکنن حضرت به امیر المؤمنین که حتما بخوانید. نوافل حفاظه های فرائضند، اونچه که برای انسان لازمه در فریضه که ملاحظه بکند که همون حضور قلب و توجه به خدای متعال و تقرب الی الله هست، اگر چنانچه کمبودی در اونها پیدا شد، نوافل اون رو جبران میکنه. انسان ممکنه در نماز مغرب یا ظهر یا غیر اینها، خب در اثنای نماز نتوانه حق نماز را ادا بکنه. از این سه رکعت نماز مغرب مثلا فرض بفرمایید یک رکعت او با توجه انجام بگیره، بعد که شما بعد از او 4 رکعت دیگه نافله خوندید بعد از نماز مغرب، احتمال این که در بین این 4 رکعت یک رکعت دو رکعت با توجه انجام بگیره زیاده، جبران خواهد شد. اون مقداری که حالت خشوع و توجه و حضور قلب در نماز فریضه وجود نداشته است. و اما الصيام فثلاثه ايام في الشهر اول و وسط و آخر، الخميس في اوله والاربعاء في وسطه والخميس في آخره، پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر، چهارشنبه وسط. و اما الصدقه فجهدك حتی تقول قد اسرفت و لم تسرف، صدقرم به هر اندازه که میتوانی، تا اونجایی که انسان به حسب میل و رغبتی که تعلقی که به اموال خود داره میگه آه زیادی کردم، زیادی دادم، در حالی که نه، زیادی ندادی. نمیفرماید که باید اسراف کنید، چون در صدقه حتما زیاده روی ممدوح و مطلوب نیست. اینجور نیستش که هرچه انسان داره در راه خدا باید بده خودش رو، خانوادش رو، عیالاتش رو دچار احتیاج بکنه. این مراد نیست، بلکه مراد اینه که بالاخره به قدر وسعت، به قدر جهدت بده صدقه رو هرچه میتوانی. یعنی واقعا یکی از مهمترین و بهترین علاجهای شح قلبی انسان همین دادن صدقه است، که انسان علاقه به مال داره، این طرف بزن اون طرف بزن که پولی جمع کنی، پولی به دست بیاری. وقتی انسان توانست بر خود فائق بیاد، بخشی از این پول رو در راه خدا بده، این مبارزه عملی است با این حالت شحی که فرمود و من یوق شح نفسه و اولئک هم المفلحون. این شح، این حالت حرص و بخل که ترکیبی از حرص و بخل، همون شح هست که خب مبتلا هستیم دیگه هممون، کم و بیش
ابتلا داریم، هم دلش میخواد هی به دست بیاره، هی به دست بیاره، هی بگیره. این رو، این بیماری خطرناک را علاج میکنه صدقه دادن، انفاق در راه خدا. پول رو انسان بده در راه خدا، خرج کنه در موارد ضروری و لازم. صفحه 820.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن العبد إذا مات قالت الملائكة ما قدم. دنباله همون خطبه است. وقتی انسانی کسی از دنیا می رود، ملائکه می گویند ما قدم، چی فرستاده از پیش جلو فرستاده. و قال الناس ما اخر، مردم میگن چی باقی گذاشته. اون چه در بین اهل دنیا متعارف است این است که از بپرسن ببینن مرده چقدر مال و اموال و ثروت و خانه و ملک و بقیه چیزها رو از خودش باقی گذاشته. اما اون چه که در ملأ اعلا مطرح است این است که میگن چی فرستاده قبلن، زاد و توشهی که قبلن برای این نشعه غربت فرستاده او چیه. فقدمو فضلا یکل لکم، چیزی را که متعلق به شما خواهد بود اونو قبلا بفرست. اون چیزی که قبلا فرستادید این مال شماست، متعلق به شماست. ولا تؤخروا کلا یکن علیکم، باقی نگذارید چیزی را که کل بر شماست، باری بر دوش شماست که علیه شما به کار خواهد رفت. بله دیگه، گاهی چیزی از ما باقی میمانه که بعد از ما میراث خاران ما اونچنان استفاده از اون میکنن که مایه حسرت ماست. لکن اونچه که باقی میگذاریم فقط پول نیست که یکون علینا، گاهی یک عادتی را، یک سنتی را، یک حرفی را، یک اقدام و ابتکاری را از خودمون باقی میگذاریم. گاهی یکون و لنا، گاهی هم یکون و علینا، حواسمون باشه. فإن المحروم من حرم خیر و ماله، محروم و واقعی اون کسی است که از خیر مال خود، یعنی اون چی که در اختیار اوست، متعلق به اوست، از او محروم بمونه. پولها رو داشتیم ما، کسایی میشناختیم، آدمهایی که پولهای فراوانی هم داشتن، همینطور معروف بود که اینا ثروتهای عجیب و غریبی دارن. از دنیا هم رفتن، این ثروت ها هم باشون نرفت، این ثروت ها موند همینجا، دیگرانی آمدن مالک اون ثروت هاش. اینه، این محروم واقعی اینه. زحمت بکش به دست بیار، حالا ولو از حلال، حالا اون که از حرامی که واویلاست، از حلال ولو به دست بیار، آخرش هم نتونی خودت استفاده کنی. والمقبوط من ثقلت بالصدقات والخيرات موازینه، مقبوط و کسی که غبطه و سود برده اون کسی است که موازین او سنگین باشد از خیرات و صدقات. صفحه 172.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: ولایت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسان که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارند قدم برمی‌دارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می‌کنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشند و از جبههای دیگه و گروههای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای که از دل برند حد نکن. اینو در قرآن بسیگر بلایت.

عن النبي صلى الله عليه وآله دنبالي روايات قبلي وأحزم الناس أكظمهم للغيظ. حزم به معنای دوراندیشی و احتیاط و رعایت همه جوانب به زندگی است. حازم کسی است که در هر قدمی که برمی‌دارد، هر حرکتی که انجام می‌دهد، همه جوانب اون رو ملاحظه می‌کنه. می‌فرمایند حازم‌ترین مردم اکظمهم للغیظ، اون کسی است که خشم خود رو، غیظ خود رو فرو ببره. چرا این حازم است؟ برای خاطر اینکه غیظ و خشم پرده ای بر روی عقل انسان میکشه. انسان در حال عصبانیت از تصرف عقل خود خارج میشه. وقتی انسان از تصرف عقل خارج شد، کارهای بیرویه، کارهای غلط، حرفهای نابجا، تصمیم نادرست از او سر میزنه. پس انسان اگر بخواد حزم را رعایت کند، را مراعات جوانب گوناگون زندگی رو بکند و مواظب باشه که خطا نکنه، اشتباه نکنه، راهش این است که یکی از راه‌های مهمش این است که وقتی عصبانی شد کظم غیظ کنه، یعنی نگذاره که این عصبانیت در حرف او، در عمل او، در رفتار او، در اقدام او اثر بگذاره. این درس بزرگی است. عصبانی میشیم، یه حرف بی رویه از دهنمون خارج میشه. حالا عصبانی شدنم انواع و اقسامی داره. بعضی ها عصبانیت های عارضی، جوگیر میشن به قول این جوونا. یک جایی تو یک جمعیتی قرار میگیرن، اونها نسبت به یک جهتی جهتگیری دارن، این هم جوگیر میشه و حالا در واقع هم اگر تنها بود عصبانی هم نمیشد، اما تو اون جو عصبانی میشه. وقتی عصبانی شد، اون وقت هرچی از دهنش در بیاد بر زبان جاری میکنه، اشتباهات فراوان، خطاهای فراوان. و اصلح الناس، اصلحهم للناس، صالح ترین مردم اون کسی است که بیش از دیگران به صلاح مردم کار کنه. همه میخواهیم از عباد الله الصالحین باشیم ان شاء الله. اگر میخواهید

از بندگان صالح باشید تا اونجایی که از دستتون برمیاد به صلاح مردم عمل کنید، کار کنید، اقدام کنید. و خیر الناس من انتفع به الناس، این خیر هم برای تفصیل است، یعنی بهترین مردم کسی است که دیگران از وجود او منتفع بشوند برای رفع گرفتاری های دنیوی و اخرویشون، به او مراجعه کنند و او نفع ببخشد به مردم. میگن بهترین مردمه. صفحه 822.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن الصادق عليه السلام إنكم في آجال منقوصة أجل يعني سرامد پایان یک مدت اینو بهش میگن اجل میفرماید که شما در راه اجلها و سرامدهایی هستید که منقوصند منقوص یعنی ذره ذره دارن کم میشن لحظه به لحظه داریم به اون سرامد به اون پایان راه نزدیک میشیم مثل کسی که سوار در یک قطاری است غفلت میکند از حرکت قطار از حرکت این وسیله نقلیه مشغول سرگرمی کار خودش میشه غافل از این که هر یک ثانیه‌ای که میگذره این داره یه مقداری به اون نقطه نهایی نزدیک میشه از این غفلت میکنه ببینید اینا حکمت یعنی این حقایقی که جزء مهمترین مسائل زندگی انسان است و انسان از اینها غفلت دارد و الموت یأتی بغتتا به هیچ کس خبر نمی کنه که کی خواهد آمد ناگهانی میاد حتی اون کسی هم که مریض می شود و در پایان یک بیماری از دنیا میره او هم براش بغتتن است یعنی منتظر نیست یهو میبینه که ملک الموت در مقابلش ظاهر شد و جان او رو گرفت دفعتن میاد مرگ خب حالا اینها نتیجه چیه؟ نتیجه این است که به فکر باشیم به فکر این منتها این اجل این سرامد و بعد از اون به فکر اون مرحله‌ای که بعد از این مرحله بعد از این اجل آغاز می شود که آغاز یک زندگی ابدی دائمی است خب بعد می فرماید و من یزرع خیرن یحصد غبتتن کسی که چیز نیکویی بذر خوبی در

زمین بکارد غبطه یعنی فایده و سود برداشت خواهد کرد عمل و من یزرع شرن یحصد و ندامتن کسی که کار بدی را بکارد در این زمین یک بذر فاسد و شرارت آمیزی را در اینجا بکارد پشیمانی درو خواهد کرد و لکل زارع ما زرع صفحه 851

عن النبي صلى الله عليه وآله. این یک حدیث دیگری است که این رو در من لا یحضر مرحوم صدوق نقل می کنند که مفصل حالا این از اوائل این حدیث است که فرمود ثم قال صلى الله عليه وآله الا انبئكم بشر الناس. خب اینجا شر که به معنای افعال تفضیل است این افعال نسبی است، یعنی اینجور نیست که به معنای مطلق کلمه بدترین انسان‌ها کسی باشد که این خصوصیت رو دارد، یعنی جزء بدترین ها هستند اینهایی که این خصوصیات رو که حالا میخوانیم داشته باشند. قالو بلا یا رسول الله، حضرت فرمود خبر بدم به شما که بدترین مردم کیست؟ عرض کردند که بله. قال من ابغض الناس و ابغضه الناس، این یک معیاره، کسی که از مردم بدش میاد مردم هم از اونها بدشون میاد، این بدترین مردم اینه. بعضی هستن از مردم بدشون میاد، به مردم اهانت میکنند، مردم رو تحقیر میکنند. من ندیدم در بین بزرگان و علما و اینها کسی که به قدر امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه به مردم اعتقاد واقعی و قلبی داشته باشد. واقعا اعتقاد داشت ایشون به مردم، به اون چی که از جمع مردم به دست میاد و فهمیده میشه. هیچ کس رو بنده ندیدم به قدر ایشون که همین اعتماد به مردم و اعتقاد به مردم و محبت به مردم موجب شد که ایشون با توکل به خدا این نهضت رو شروع کنن و به اینجا برسونن. اگر اعتماد به مردم نبود، که ما کسانی رو دیدیم از بزرگان که میگفتن بل کنیم مردم رو، رها کن، اینا راست نمیگن، اینا نمیان، اینا نمیکنن، عقیدشون این بود. آدمای خوبی هم بودن اما اعتقادی به مردم نداشت. حالا اعتقاد نداشتن یک حرف است، اما دشمن داشتن مردم یه حرف دیگه است. میبینید وقتی مردم یک حرکت عمومی رو انجام میدن، اینا متهم میکنن این حرکت مردم رو به جهالت، پوپولیسم، یعنی عوامگرایی. پوپولیسم یعنی عوامگرایی، یعنی اینا پوپولیسم، اینا عوامگرایی است، رها کنید. یعنی توجه ندارن که هر کدام از این انبوه مردمی که شما اسمش میگذارید عوام، اگر برید پرشون بشینید فکری دارن، طرحی دارن، مسائلی دارن، اینقدر در تنوع آحاد مردم، تنوع مطالب و دانسته ها و معارف هست که انسان اگر بره نزدیک بشه، بشینه، حرف بزنه، بواطن ذهن اشخاص رو به دست بیاره، اون وقت میفهمه که چه دنیای عجیبی است. برخلاف اونایی که میگن دنیا کوچیکه، دنیا خیلی بزرگه، چون مشتمل است بر آحادی که هر

انسانی خودش یک دنیایی است از فکر و فهم و تشخیص و معرفت و نظر و رأی و اینها. پس این بغض مردم یعنی در واقع برمیگرده به بغض اون چیزهایی که از مردم سر میزند که برخلاف میل اینهاست. پس ابغض الناس و ابغضهم الناس، نتیجه قهری دشمن داشتن مردم اینه که مردم هم اون رو دشمن میدارن. وقتی ما مردم بد بود، مردم هم اونو دوست نمیدارن و او بدن. این فرمود شر و ناس است که خب عرض کردیم این شر به معنای شر مطلق نیست، شر نسبی است. ثم قال الا انبئکم بشر من هذا. حالا یه نفری رو بگم که از اینم بدتر باشه، که این خودش دلیل بر این است که او شر مطلق نبود، شر نسبی بود. قالوا بلا یا رسول الله. قال الذی لا یقیل عثرتا، لغزش کسی رو صرف نظر نمی کنه، اقاله نمی کنه. خب بالاخره هر انسانی لغزشی داره، اگر سر و کار این انسان و لغزش او به ما افتاد، نباید سختگیری کنیم، نباید پافشاری کنیم که نخیر این خطا رو کرده، این اشتباه کرده. خب همه اشتباه میکنه، از اشتباهات میتوان گذشت. اقاله عسره یعنی لغزش ها، و عسره یعنی این که انسان وقتی حرکت میکنه یک مثلا فرض کنید که لغزشی در راه براش پیش بیاد، خب داره راهش رو میره، یه لغزشی هم پیش میاد. اقاله عسرت پس لازمه. ولا یقبل و معذرتن، حالا اون عسره که فرمودن اهم از اثرات مربوط به مسائل شخصی و غیر شخصی است. معذره ظهور دارد در مسائل شخصی، بدی به شما کرده، حالا معذرت خواهی میکنه. بعضی هستن نخیر، قرص با میشن نخیر، غلط کرده، این کار کرده، منم قبول نمی کنم. نه، این کار بدیست. وقتی معذرت خواهی میکنه، از شما عذرخواهی میکنه، خدای متعال با اون عظمت عذرخواهی مردم رو قبول میکنه. استغفار عذرخواهی است دیگه. وقت بنده حقیر فقیر کوچک مستضعفی که هیچی نیست در این عوالم عظیم وجود، هیچ به حساب نمیاد، این استکبار کنه و معذرت کسی رو قبول نکنه. بلا یغفر ذنبا، و گناه رو نمی بخشه، گناه کسی رو نمی بخشه، که این مرجعش به همون قبلی هاست، این بدتره. بنابراین یکی از اخلاق عمده اجتماعی این شد که انسان بتوانه صرف نظر کنه از خطاهای افراد، از کنم که اشتباهات و اثرات و لغزش هایی که از افراد سر میزنه، چه لغزش در امر دین باشه، چه لغزش در امر ارتباطات بین الاثنینی باشه، چه لغزش در امر سیاست باشه. بالاخره یه لغزشی کسی میکنه، راهشو داره میره، یک اشتباهی، یک خطایی میکنه، این خطا رو بایستی در اون جایی که میشود گذشت. صفحه 823.

0: صلوات على محمد وعلى محمد صل على محمد وآل محمد.
1: اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیا. اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن، باید بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کنه.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ساءته سيئته وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِن. اینی که انسان از کار خطایی و گناهی که انجام می‌دهد ناخشنود باشد، این یک مرتبه‌ای از ایمان است بلا شک. این متوقف بر این است که اولا انسان گناه خود را، خطای خود را، کار زشتی را که از او سر می‌زند، این رو بشناسه، متوجه اون باشه. اشکال عمده کار ما این است که ملتفت کار زشت خودمون نمی‌شیم. در بسیاری از موارد فرض بفرمایید جلسه ایست، نشستیم، گهده کردیم، حرف میزنیم، حرف میشنویم، بعد که از جلسه انسان بلند میشه، فکر میکنه، میبینه عجب، ما تو این جلسه اول تا آخر غیبت کردیم. اونجا که نشسته ملتفت نیست، حرف میزند، نقل میکند، از این و اون مطالبی میگوید، بعد که تأمل کنه میبینه عجب، تو اینها چیزایی بود که قول به غیر علم بود، گفت در حالی که عالم به اون نبود، علم نداشت، شنیده بود، مسموعات بود. خب قول به غیر علم جایز نیست. یا احیانا کذب بود، یا احیانا افتراء بود، اینها رو. پس مرتبه اول کار این است که انسان بفهمد که کار خلافی انجام داده. ما خیلی از کارهای خلاف رو انجام میدیم، خودمون توجه نمی کنیم که این کار خلاف بود. این بذل کردن، این منع کردن، این سفارش کردن، این گفتن، این نگفتن. پس اینی که می‌فرماید من ساعت و سیعت و گناه او، کار بد او برایش ناخوشایند باشد، این مقدمش این است که اون گناه را، اون کار بد را انسان بدانه، بنابراین توجه به خود پیدا کنه. این توجه همون تقواست. تقوا یعنی ملتفت کار خود بودن، مواظب کار خود بودن. بعد که ملتفت شد که این کار رو انجام داده است که کار بدی است، اون وقت ناخشنود باشه واقعا، نگه آخر گفتم خوب کردم، گفتم آقا چرا شما مثلا علیه فلانی یا مثلا حرف غیر ثابت که براتون احراز نشده بود چرا گفتید؟ یه نخیر، خیلی هم خوب کردم گفتم. آره کار خلافی کرده، افتخارم میکنه، مباهاتم میکنه که این کار کرده. این درست نقطه مقابل این حدیثه. میفرماید کسی که کار خلافی کرد از اون کار خلاف خود ناخشنود باشد و سرت و حسنت و وقتی کار خوبی انجام داد، اون کار خوبی که از او سر زده او رو خوشحال کنه، فهو مؤمن. این از علائم ایمانه. صفحه 267.

از علی ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است، تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرایش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، پنجمی بذل که

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند، پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن. جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد. یکی حفظ دین شخص خودتون، یعنی ایمانتون و عملتون. اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو، جانتون رو بدید، بدید. ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و استرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت، یعنی اسلام را، برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه می شه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی، بده. اگر جانت رو باید بدی، بده. این. خب، حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام، که انشاءالله همه ما، شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله‌ای قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد. انسان دین رو وسیله‌ای قرار بده، یا تظاهر به دین را، یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه یک مالی، جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو می شود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

Bismillahirrahmanirrahim. Herkes o adam bidune ki mehbub-i khudast. Eğer برای ثابت بشه چنین معرفتی پیدا کنه. لازمه محبت داشتن به خدا اینه که او را هم آدم دوست داشته باشی. مثال بارزی که همه مسلمان ها میدونند و بهش معتقد هستند و کتاب های حدیث و تاریخ و روایات ما از شیعه و سنی پر است از این گونه احادیث، محبت اهل بیت پیغمبر است. صلوات الله علیه اجمعین. از این باب هست که ما در روایات شریفه مطالب زیادی داریم درباره اینکه محبت خدا از محبت اولیایش قابل انفکاک نیست. اگر خلصی خدا را دوست بداره، اولیای خدا را دوست نداره، حالا بین پرانتز عرض میکنم با فرض اینکه بداند که اینا از اولیای خدا هستند. نداند خب جاهل. بداند که اون از اولیای خداست و دوست نداشته باشه، این قابل جند، قابل پذیرش نیست. فرض درستی نداره. روایتی است از امام صادق سلام الله علیه نقل شد. فرمود المحب فی الله محب الله، یعنی اگر کسی دیگری را به خاطر خدا دوست بداره، در واقع خدا را دوست داشته. وقتی دیگری را دوست می‌داره برای خدا، اگه واقعاً به خاطر خدا او مورد محبت واقع شده، نه تنها او محبوب این شخص هست که محبوب خدا هم هست. و المحبوب فی الله حبیب الله، کسی که دیگری را دوست بره، اون دیگری اگر لیاقت این داشته باشه که برای خدا محبوب واقع بشه، کسی است که خدا او را دوست داره. محبت باعث یک رابطه بین محب و محبوب میشه که اینها با هم ارتباط پیدا میکنن، معیت پیدا میکنن. وقتی بنا شد این برای خدا او را دوست میداره، اون محبوب از فلاح، این یک معیتی میشه که محور خداست، این او را دوست میداره برای خدا، اونم محبوب این هست برای خداست.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: پیاستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیچی ها و فضیبت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن به هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیم راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای این که بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است. یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره‌ای، تو فلان جمعیتی

رئیس شدیم، یک انگاره ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، کنه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اولم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطا میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر من ما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثره و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و

رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گمشده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.